bardu kratta. Ne nastu bu sarges mi kuma. Tu taj dos mas lidzi ga uzmatta. Tik ne var sapras badis jes vene. I balta kaza no rau jasno saites. Štrons par kazu kad tik būtu pijans. Melnais balzam dziede visas kaites. Majai daigot zvani no levijans.